Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Šiandien 2021 metai mano galvoje ir pagalvojau, reikia paieškoti kažko lietuviško šioje rubrikoje. Taip, užsienietiškas dainas labiausiai pristatydavau, bet 2021 Liepos mėnesį pasirodė Justino Jaručio Jessica Shy kūrinys Rugpjūtis ir greitai tapo vienu ryškiausiu ne tik vasaros, bet ir to meto Lietuvos kūrinių. Daina buvo įtraukta, pavyzdžiui, tarp pagrindinių 2021 vasaros Zitu, o mama vasarą renginyje jie buvo pristatoma kartu su kitais sezono hitais. Na, pavadinimas čia jau viską išduoda. Rugpjūtis iš tiesų nėra paprasta linksma vasaros daina, tai vasaros pabaigos daina, joje tas jausmas, kai dar šilta, dar gali sėdėti laukia iki vėlyvo vakaro, bet kažkur galvoje jau atsiranda mintis, kad vasara tuoj baigsis. Na, o dainos istorija įkvėpė Jaručio prisiminimas apie paauglystės vasaros meilę prancūzaitį, todėl kūrinyje daug nostalgijos ir romantikos. Tai, na, tokia nėra visiškai šokių daina, o labiau toks paskutinis rugpjūčio vakaras, kai žinai, kad, na, gražiausia dalis jau praeityje, jau ruduo ant nosies ir čia taip pat puikiai dera šioje dainoje Jessica Shy. Jos balsas labai gerai suveikė kaip atsvara Jaručiui, todėl kūrinys tapo ne tik soliniu Jaručio pasakojimu, bet dviejų balsų vasaros prisiminimu. Na, ši daina ir dabar skamba vasaros metu, dauguma mokam tos dainos priedainį, labai paprastas, lengvas, na, o įsigilinus, aišku, ten prasmių galima ieškoti, bet turbūt gerai, svarbiausia tai, kad skamba gerai, tad prisiminkime 2021 metais Liepos mėnesį pasirodžiusią Justino Jaručio ir Jessica Shy dainą Rugpjūtis.

0: reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
6: Geriausia vasara kelyje.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.

0: Savotiška naujiena.
1: Mums labai smagu girdėti šio žmogaus balsą, su mumis Linas Adomaitis, lietuviškoje naujienoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Linai, kaip jūsų nuotaikos? Kaip gyvenat?
2: Puikios. Paleidom naujas singlas, tai geros nuotaikos.
1: Aš tuo net neabejoju. Mano bendas, daina, kurie gimė lėktuve, ar ne? Linai, galbūt galite papasakoti apie visą šitą atsiradimo istoriją. Tikrai neįlinė turbūt.
2: Nu jo, šitą neįlinę. Turėjau soundtracką ir tokia buvo dilema, kokie čia žodžiai tai dainai turėtų būti. Ir vienokius ir kitokius dėliojau. Ir tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną, skrydžio metu, taip toptelėjo mintis, kad reikia parašyti apie savo grupės narius. Nu, tiesiog sus gabalas, kuris gyvos koncertuose, per kurį bus smagu pristatyti muzikantus. Ir tiesiog apie kiekvieną šio dainoj yra surepotas tekstas, šiek tiek su humoru, šiek tiek su savironijos elementais. Ir taip jau išbandėm koncertuose, kad visai smagu su šia daina gyventi ir pristatyti muzikantus. Tai va, tai daina yra apie mano bendą, apie mano hebrą, apie mano muzikantus, su kuriais grojame, su kuriais užkulisiuose praleidžiam šimtus valandų.
1: Odė tokia ir draugams, ar ne?
2: Jo, toks gavosi. Ir šiek tiek galbūt retrospektyviai toks nukeliavimas truputėlį į tuos senesnius laikus, kuomet labiau būdavom pasileidę plaukus ir padurniuodavom, pakvailiodavom taip tiesiog sveikai.
1: Na ir šios dainos ta frazė girdima, ką tu, kur naujus, na, rūpjūtės galima planuoti, bet tai ne tik, ar ne, na, šios dainos kabliuką šį frazę, beje, daug ką reiškinti ir jūsų gyvenime, ar ne?
2: Jo, ką tu, kur naujus, tai iš tikrųjų visiems tikrai labai gerai pažįstama frazė, jinai gimė gal prieš 20 metų ta frazė, iš tikrųjų, kuomet mes su draugais sakydavom, ką tu, kur naujus, jinai tai nieko nereiškia, neklausi iš tikrųjų, kur tu švesi naujus, bet jinai daugiau reiškia, kaip tau sekas, kaip tu gyveni, kas naujo, kas gero, nu toks, ką tu, kur naujus, toks dar būdavo, kur pelėdas. Tai toks, nežinau, toks labai tokia faina frazė, kuri yra prigijusi, nežinau, kalbant, šnekamojai kalboj, ir galvoju, kodėl dar niekas nepanaudojo dainoj. Tai va, tai aš pirmasis, kuris panaudojau, o mano gyvenime tai dar ta frazė, ką tu, kur naujus, tai galima sakyti, nesakau, kad supažindino su mano žmona, bet tuo metu, kai mes su jie susipažinom, apsikeitėm telefonų numeriais, aš kitą dieną jai parašiau trumpai, drūtai, žinutę, ką tu, kur naujus. Nu, kaip ir daug kas iš jaunimo rašydavosi ir sakydavo, kaip tau sekas, ką tu, kur naujus. O jinai man atrašo, kad aš kol kas planų neturiu, ir čia buvo prieš pat kalėdų.
1: Kaip?
2: Va, ir mes susitikom, šventėm tos naujus, ir nuo tų naujų metų jau esame draugė, va, 19 metų. Tai toks irgi mums ta frazė linksma, šviesi, pozityvi, juokinga ir primena apie mūsų pažintį.
3: Džiugsminga frazė ir grįžtant prie dainos, prieš pat pirmąją dainos premjerą Kaune nufilmavote vaizdo klipą.
2: Pažaislio vienuolyne Liepų alėjoje. Ten mes turėjome fantastinį koncertą, buvo labai graži vasaros diena ir praktiškai spontaniškai nuspręstas mūsų šitas darbas, kad nufilmuojam vaizdo klipą, tai jisai tiesiog apie mus. Be jokių ten ypatingų siužetų ir didelių vaidybų, aktorių, castingų ir dekoracijų. Tai tiesiog daina, kuri turi dabar vizualą mūsų bendo. Ir tikrai skaniai gavosi, todėl mes ir sakom, kad tai yra vaizdo klipas. Nors pradžioj galvojame, galbūt paleisime tik tai socialinius tinklus, kaip dainos vizualą. Bet tikrai gavosi linksmai, šiltai, jaukiai. Tai publikuojame ir YouTube kanale, ir visur kitur, į televiziją ir taip toliau. Tikrai smagus, rekomenduoju pasižiūrėti, kas nematėt.
1: Mes taip pat kviečiame Kelyje radio klausytojus užsukti YouTube ir pasižiūrėti šį klipą. Beje, Linai, ar ne, šiais metais arti naujųjų irgi svarbi data. Gruodžio 5-oji Žalgirio arenoje kartu su Modestu Pitrienu ir su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Linai, aš jūsų neįsivaizduoju scenoje be simfoninio orkestro, nes skamba didingai. Tai turbūt laukia labai labai gražus koncertas, ar ne?
2: Labai kviečiu, tikrai čia aš taip manau, kad bus didžiausias mano karjeroje koncertas. Jis yra vienintelis, gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Tai atrodo, kas gali būti tikrai, kas gali būti jau iškiliau, geriau. Danguolės Dainarytės, choras, kuris šiemet švenčia šimtmetį, choras jaunystė. Ir bus daug kviestinių svečių, tai scenoje bus virš 150 žmonių, atlikėjų, profesionalių muzikantų. Ir bus įspūdingas šou. Kokias dekoracijos, aš kaip pamačiau, tai wow, tiesiog, kaip to dainuoja, aš apakau. Tikrai labai, labai bus įspūdingas šou, nes režisierius Dalius Abaris yra tikrai ten sugalvojęs labai labai nuostabių techninių sprendimų ir vizualinių sprendimų. Tai bus, aišku, geriausios dainos ir naujos dainos ir, aišku, visas toks šventinis prieš naujosius, pasitinkant naujosius visas turinys.
1: Mes tuo net neabejojame. Linai, norime jums padėkoti, kad visada sutinkate su mumis pabendrauti ir kad dalinatės tokiomis naujienomis. Mano bendas jau neužilgo kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Tai jau pristatom dainą mano bendas. Noriu pasakyti, kad kiekvienas mes turime savo bendą. Vienam bendas tai va, muzikos grupė, kitam bendas tai gal mokyklos draugai, gal kitam bendas sporto klubo žmonės, kurį lanko ir taip toliau. Kiekvienas turime savo bendą. Svarbiausia turėti tos artimus žmonės, su kuriais gera būti kartu. Tai ir šita daina yra apie tuos, su kuriais gera būti kartu, su kuriais gera leisti laiką kartu.
1: Labai ačiū šios gražius žodžius. Su mumis buvo Linas Adomaitis, mano bendas, taip pat kelyje radio eteryje. Sėkmės jums ateities projektuose. Ačiū. Ir lauksime naujienų ir, žinoma, iki kito karto.
2: Iki kitų malonių.
1: Laimingai.

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
7: Radio stotis. 6. vieta.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Antra vieta.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
2: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
3: Ar jaučiat vasarą kelyje?
4: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Savaitės naujiena kelyje.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien vasaros hitų istorijoje 2018 metai ir dar kartelį girdėsime Calvin Harris. Kūrinį noriu priminti, kad Calvinas Harrisas 2016 metais turėjo stiprų vasaros hitą, taip pat turėjo rimtą dainą ir 2014 metų vasarai. Na ir tikrai verta dar kartelį sugrįžti prie šio didžėjaus ir jo bendro darbo kartu su Dua Lipa One Kiss. 2018 metų pavasarį pasirodžiusi Calvin Harris ir Dua Lipa daina One Kiss labai greitai tapo viena ryškiausių tos vasaros ir apskritai to meto dainų. Retro House ir 90-ųjų šokių muzikos įkvėptas skambesys pavertė ją tikru 2018 metų vasaros garso takeliu. Jungtinėje karalystėje, gimtojoje Jungtinėje karalystėje One Kiss net 8 savaitės praleido pirmoje singlų topo vietoje. Lietuvoje ši daina taip pat buvo viena ryškiausių vasaros dainų skambėjusi radio stotyse, vakarėliuose ir automobiliuose. Aš pats atsimenu tuos laikus, eini miestu, šaligatvių vasarą atverti langai automobilio ir visų garsų atsuktas šitas kūrinukas. Calvin Harris čia sujungė savo atpažįstamą šokių muzikos skambėsi su Dua Lipa vokalu, kuris tuo metu jau buvo tapęs vienu ryškiausiu pop muzikoje. Dua Lipa jau buvo, na, gana žinoma atlikėja, na, dar tik tais pirmieji metai jos buvo šioje pop muzikos industrijoje ir tikrai, na, tokie superstarai du susijungė šioje dainoje. Na, 2018 metų Vasara buvo ypatinga, vyko ir pasaulio futbolo čempionatas, jį laimėjo Prancūzija, visur siautė kompiuterinio žaidimo Fortnite manija, o Instagram stories tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Tad kelkimės laiku atgal į 2018-uosius laikus be koronaviruso, be jokių ribojimų ir panašiai atrodo ir gyvenimas šiek tiek paprastesnis. Buvo ir to laikmečio, tos vasaros grojaraštyje tikrai sutiksime šį kūrinį. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, tai 2018 metų vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
6: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje vaikai vaikams.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
4: Radio stotis Kelyje.

0: реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite plato aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT. Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
1: Geriausia vasara kelyje.

Sexy.

Κελιά. Κελιά. Savaitės naujiena Kelyje.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: kelyje lietuvišką naujieną.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Natalija. Jau kalbėjom šią vasarą. Ar lieka toliau vasarą darbinga?
2: Darbinga, žinokit, va dabar už lango lyja, sėdžiu prie stalo, bet vakare manęs laukia lauko koncertas, tai aš kadangi esu truputį ragana, tai tikrai žinau, kad vakare nelis.
3: Tikrai nelis, gerai, ačiū labai, mums
1: jau prognozuosim gerą orą.
3: Nu prognozuosim, manifestacija ar nevyksta, kaip sako.
2: Tai aš užbūriu dalykus ir būna pas mane viskas tvarkingai, kaip turi būt,
3: užbūrėte ir savo klausytojus naujieną norai, ar ne? Rūpjūčio 6 dieną daina apie tai, kad na, visi gyvename ar ne socialiniuose tinkluose, bet tikrovėje kažkaip kitaip ar ne yra viskas negu...
2: Žmonės dažnai iš tikrųjų stebėdami vieną ar kitą žmogų labai susitapatina ir kartais jiem atrodo, koks fainas jų gyvenimas, o realybė visai yra kita. Todėl aš šią dainą noriu nešti tokią žinutę, kad nesižavėkite tai žmonėmis, nebūtinai viskas taip, jeigu jūs pasimatuosite to žmogus batus, galimai tie batai baisiai spaustų jums, tai apie tai kažkaip norėjosi ir šią dainą pristatyti ir parodyti tai, be to ne tik ši daina yra išėjusi Rūpiučio 6, taip pat ir visas albumas ir vinilinė plokštelė norai, tai ją dabar irgi sėdžiu žiūriu, kaip tik atsidariusi savo šopą, sužiūriu, kiek jų yra parduota per kelias dienas, tai yra neįtikėtina. Tai vat, kažkaip labai džiaugiuosi ir visą laiką reiks svajoti, tų norų turėti ir jie būtinai išsipildys.
1: Ir norai yra titulinė albumo daina, teisingai, nes albumas taip pat vadinasi. Ir kaip sekėsi, įdomu, norėjau paklausti, kaip sekėsi kurti kūrybą?
2: Kūryba šios dainos, ją sukūrė Stanislavas Stavickis, Stano. Man iš karto ši daina labai patiko. Labai ją mačiau net duete, bet dėja, duetu nepavyko taip greitai sudainuoti su kažkuo, nes turėjau kelis variantus. Savo balsą paskolino man Arvidas Martinėnas ir šioje dainoje galite girdėti vyrišką vokalą priedainyje. Jo balsas prie mano balsą ypatingai tinka, labai jo toks švelnus, smėlinis. Tai aš visada, kai Arvidas kuria man dainas, nes jis irgi yra kompozitorius, kai kuria dainas, visada paskolina savo balsą ypatingai priedainiui pastiprinti pačio priedainio skambesį.
3: Priedainio skambėsi, ar ne, minėjote, duetu nepavyko, o kas būtų, na, su kokiu atlikėju, nebūtinai Lietuvos, apskritai pasaulio norėtumėte duetu dainą atlikti, galbūt tokią bendrą.
2: Aš visada, kai turiu dainą, arba visada įsivaizduoju, kam ta daina galėtų tikti, tai ši daina, mano manimu, labai būtų tikusi Picasso, bet vyrai kažkaip sako, labai norim, bet ne ši.
3: Kaip taip, nagi Picasso.
2: Nieko.
3: Bus
2: nieko
3: dar.
2: Mes čia atsiimsim dar.
3: Atsiimsim. Beje, minėjote ir vinilinę plokštelę ir matom, kaip jin atrodo. Ir Natalija, pasakykite, ar yra vis tiek smagiau, ar ne, tokį fizinį daiktą laikyti rankose albumą kažkokio fizinėje laikmenoje negu na, nuorodą YouTube'e?
2: Norit pasakysiu, net ir savo, man buvo labai didelė nuostaba, kadangi, na, matau pardavimus ir šiandieną užsakiau antrą tiražą.
3: Tai
2: albumas yra, na, plokštelė yra pardavinėjama tik tai 2 dienas, mes išpardavėm visą tiražą, tai yra 1000 vienetų, ir užsakiau dar vieną tiražą šiandien ryte. Ir man labai kelia nuostaba, kad žmonės ją įsigyja tiesiog į kolekciją. Sako, aš neturiu grotuvo, bet pirmąją savo plokštelę aš turėsiu ir pradėsiu jas kolekcionuoti. Tai tas yra nuostabu.
3: Išgyvena patefonai ir plokštelės antrąjį gyvenimą, labai smagu iš tikrųjų.
1: Labai gražu, aš pats gal įsigysiu, pažiūrėsiu, pats turiu mažą kolekciją ir norėjau paklausti, vat albumas, kaip kūrėte, kaip kokią nuotaiką įsivaizduojate, norėjote įpūsti į savo klausytojus, tiem, kurie klausys šito albumo?
2: Gana įvairus albumas, aš, kadangi albume jau skamba daug ir žinomų dainų, kurios jau yra išleistos kaip singlai, Tik tai, kad po 2 metų aš apjungiau viską į albumą, yra naujos dar 5 dainos, kurių nieks niekur nebuvo girdėję. Ir jos gana įvairios, nes kūrė skirtingi kompozitoriai, aš pati nesu dainų kūrėja, galiu tik tai padėti kažkaip tais įkvėpti. Ir jos gana skirtingos ir tas yra labai žavu. Dar matosi, kad aš dar po 25 metų scenoje vis savęs ieškau. Ieškau kažkokių naujų spalvų, naujų vėjų ir vat albume tikrai tas jausis. Kelios dainos yra gana švelnios, kas man galbūt ne visai būdinga, bet man visai tinka, tai matyt toks gyvenimo etapas.
3: Na, daina lydi ir videoklipas jaukus, vasariškas, toks atrodo susitapatinot su gamta, ar ne, Ramunių fone.
2: Taip, čia žinokite, filmuota yra Kretingoje. Tai radom Ramunių lauką, sakom, stojam ir tiesiog nufilmuojam vienu teiku, žinot, kaip būna, iš vieno karto tas klipas, tai taip jisai ir yra nufilmuotas, tiesiog iš vieno karto vienas bandymas buvo, tai tas vizualas toksai paprastas, gamtiškas ir na, manau, kad labai tinka šiai dainai.
1: Ir artėja geriausi dalykai, nepakartojami, ir artėja koncertas. Šiandien minėjot, turit pasirodymą, bet ir vasaros terasą.
3: 20 valandą.
1: 20 valandą.
3: Šiandien koncertas, o ateityje gal kokių planų gyvai pasirodyti?
2: Tai ateityje vasario 5 yra mano gimtadienis, 44 metai. Vėlgi, aš su skaičių magija labai žaidžiu albume, yra 13 dainų. Tiesiog jūs neįsivaizduojat, kiek pas mes skaičių tokiu atitinkančiu gyvenime susideda. Tai vasario 5 diena yra Žalgirio arena su simfoniniu orkestru. Štai prašom.
3: Šiandien irgi gyva grupė, ar ne, su jumis vasaros terasoje?
2: Visada su gyva grupė dainuoju. Jau turbūt paskutiniai 3 metai niekaip kitaip nėra. Į mano koncertus be gyvos grupės, į koncertus tiesiog aš nevažiuoju be gyvos grupės. Man taip, kaip įpratau, taip smagiau, su komanda susidirbome labai ir mes vieni kitus labai jaučiam, labai paprasta dirbti, be to ir nerealiai profesionalu.
3: Nerealiai profesionalu ir auditorijai tekia ir pačiam būti, na, klausytis gyvo garso muzikos, tai aš įsivaizduoju tiesiog, kas laukia visų vasaros terasoje šį vakarą. Tai norime palinkėti puikaus koncerto, gero oro, o jis tikrai bus, mes irgi su jumis kartu tikėsime tuo ir viskas, aišku, tikrai puiku. Ačiū jums labai, Natalija, kad skirėte laiko mums. Norai keliauja į radio eterį, galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Visiems geros nuotaikos ir būtinai savo norus išsakykite garsiai, jie būtinai išsipildys, patikėkit čia už būrių.
3: Gerai, ačiū jums už pokalbį.
2: Gerai,
3: šios dienos.
2: Iki.

0: reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

210. Следующий.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu.

0: ra@hello.com.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: lietuviška naujiena.
1: Ir su mumis lietuviškos naujienos rubrikoje Gian, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Greta, kaip laikotės, kaip jūsų vasara ir kūrybiška, kiek suprantu?
2: Jo, vasara iš tikrųjų kūrybiška, dirbame prie savo naujo albumą, kurį pristatysime jau visai neužilgo, tai darbingai vasara.
1: Darbingai, na, šiek tiek širdis sudaužėte, mums buvo tokių ar ne pranešimų, kad šiek tiek polsio kūrybinio reikia ir vat po metų pertraukos sugrįžtate su tokia, na, vasariška ar ne daina. Kas paskatino sugrįžti į muziką?
2: Tai turbūt spėjau palsėti, nes po paskutinio mūsų dainos leidimo praėjo metai ir 2 mėnesiai, tai per tą laiką tikrai spėjau atsipūst, spėjau susidėlioti mintis, galvau, kad nebeturėsiu apie ką rašyti, bet pasirodo dar turiu.
1: Smagu, smagu iš tikrųjų girdėti, tai kokia asmeninė istorija galbūt slypi už šios dainos? Na, mes su Aiščiu ir galvojame, kodėlgi daina taip vadinasi, kodėl liūdniausia vasara?
2: Šiaip iš tikrųjų šią dainą parašiau labai panašiu oru kaip šiandien, irgi pamenu labai daug lyjo ir tokia nuotaika tiesiog, kad tie nebuvo kažkokios priverstinės minties ar ten istorijos, kuri įvyko konkreti, bet galbūt supratau tokį pajaučių momentą, kad visos dainos Lietuvoje apie vasarą yra dažniausiai tokios linksmos arba labai su tokiu greitu ritmu. Ir pagalvojau, kad nebūtinai tu vasarą turi linksmintis visą laiką. Ir galbūt toks net nelegalus jausmas kartais atrodo vasarą liūdėt. Tai pagalvojom parizikuoti ir parašyti dainą, bet taip, kad gali vasarą įvairiai jaustis, nebūtinai tik tais linksmintis ir džiaugtis viskuom. O vasarą galima jaustis įvairiai.
3: Ir minėjote, jog išleidimo procese yra albumas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų ausis jau pasieks jūsų dainos ir gal galėtumėt atskleisti porą dainų pavadinimų ar kažkokį bent jau faktą, ar paliksit labiau kaip užuomenę?
2: Galiu faktą atskleisti, tik kad bandysim spalio mėnesį, bet aišku, dar aš peršinėjom ir rašinėjom vokalus, tai nežinau, kiek striksim, kiek nestriksim, tai matysim pagal tai, o dar kitą dainą turėtų pasirodyti Mėnesio bėgyje,
1: ar ne?
2: Taip pat... Jo, iš to albumo šita daina Liūdniausia vasara buvo kaip ir tokia įvadinė albumo daina.
1: Titulinė, ar ne, daina?
2: Gal ne titulinė, bet pirma daina.
1: Pirma daina, gerai, supratom. Artėja ar ne ir artėjančio albumo pristatymo koncertas. Galbūt
2: taip.
1: Apie tai kokių nors jau turite konkrečių žinių, kada, kur ir kaip.
2: Galiu atskleisti, kad bus žiemą tas koncertas. Ir bus labai didelis koncertas.
1: Labai didelis koncertas. Gerai, mums patinka tai girdėti. Iš tikrųjų smagu, kad sugrįžtate į muziką. Na, o šiaip, ką tikitės, kad iš šios dainos pasiims jūsų klausytojai?
2: Aš tiesiog tikiuos, kad žmonės ras tai dainoj save. Nėra taip, kad aš būtinai kuriu pradžią, aš kuriu savo, o tada dalinuos tuo, ką sukuriu su kitais. Ir jeigu žmonės randa tose dainose save, tai man tik nuo to mieliau ir tas labai motyvuoja iš tikrųjų kurti, nes jautiesi ne vienas tose jausmuose, kurios atskleidi kitiem žmonėm. Tai va, turbūt apie tai ir yra mano visa muzika.
3: Ar visą laiką ir turėjote tokius pačius tikslus muzikoje, kaip dabar paminėjote, ar anksčiau jie buvo gal truputį kitokie, gal turėjo daugiau vilčių, ar per laiką išaugo tas požiūris?
2: Aš manau, kad man tiesiog labai patinka, kur tai yra tokia kaip savirealizacija, kažkoks be kurdama pati ir apie save daugiau dalykų sužinau ir tiesiog to pasidėlinu su kitais ir net negalvau iš tikrųjų. Kažką anksčiau negalvojau, kad aš būsiu dainininkė, ar ten atlikėja, ar dainuosiu didelėse scenose. Tai tiesiog įvyko savaime su tuo pačiu veiksmu, kad man patinka rašyti dainas ir jomis pasidalinti.
1: Minėjot, kad neplanavot tapti dainininkė, ar ne? O tai kokia profesija jūsų, kokia augant ar virstant jau suaugusiu žmogumi tokia buvo tarp favoričių? Kaip manot?
2: Jo, visi šeimoje galvoja, kad aš būsiu užsimsti menais, nes aš baigiau ne vieną dailės mokyklą, menų gimnaziją, taip pat universitetą, baigiau susijusi su dailės specialybė. keramikos bakalaurą turiu. Tai jo, visi galvoja, kad aš pasuksiu šitą kryptimą. Iš tikrųjų, va, per šitus metus leidau savo vėl grįžti tai. Nusipirkau molbertą, savo pasidovanojau, staklės žiedimo, molio prisipirkau. Tai turbūt visi galvoja, kad būsiu labiau tą kryptą į taikomąją meną nuėjęs, bet pasukau į muziką, tai netikėtai.
1: Mums labai smagu, kad pasukoti muziką. Iš tikrųjų, norime padėkoti, kad dalinatės naujienomis muzikinėmis su radio stotimi Kelyje. Lauksime albumo, tikrai linkime didžiausios sėkmės projektuose. Viskam yra savas laikas ir galbūt turite palinkėjimą mūsų klausytojams.
2: Aš linkiu visiems jaustis taip, kaip jie jaučiasi, kaip jūs jaučiatės ir nebijoti nei paliūdėti, nei išsiverkti tada, kai to reikia, nes dažniausiai, kai užsispaudi jausmus kažkokius, nuo to būna tik blogiau visom prasmėm, tai linkiu, aišku, linkiu džiaugtis vasarą, bet jeigu yra tokių jausmų, kuriuos noris išliūdėti, išbūti, tai taip ir padarykit.
1: Labai gražų žodžiai, labai emocingi ir jaukų žodžiai. Su mumis buvo Gian, ačiū Jums už šį pokalbį. Į eterį keliauja liūdniausia vasara. Iki kitų kartų, sėkmės ir laimingai.
2: Ačiū Jums labai, ačiū Jums labai, visą sėkmės.
1: Iki.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai –

together, no, we'll never be apart. Share one heart.

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika Va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

Šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Книга.
1: Ай!

never make an effort to stay in touch.